0: Tī rikun sūn dā chōp sēng ē yī tēt trendal yun dī tā chōp dēnā tōng dī tēnā wu dī gārī kūgī ndī kēnā ndī wu lā nā hē gōn dē.
1: Tēnā yā sūn dē dā ōng tā tā tī kō sāng gōn dē yā tī sē chū dē lā gā kā shē sūn kō sāng dī rē kā kō sāng dī wu rēn cī rē yī kā sē dī yī sē nī rēn lē kā dī yā sē chē dī yā sē chē kā kō tā rē ā ā kī sē dī lōng Shōen le shēn, yīn le, shē la tī huā kā kā le shēn na, kō nā lī shē la kā, kā shē gā hī tī yā, ōm dā yā yīn le shē gōng ā wō. Yī shē, e tī nye, bē kē hī dā bē kē hī dī le khōng tē zōng, shē gō shē rī shē, kā tī yā shēn yīn tē shē tī yā tī dī shēn nī shēn kō shēn le shēn dā wō. Yī kā shī tī dā, ā shī tī nye shē, ōm dā shē bē shōng huā, Kakai, in the Yakon India, in the cut, Kandile, Londe, La Due, on Haye, Teching Tazway, Tindegi, Lati Rojan, Jule, Mon La Jule, La Kai, Eteganese, Nanli, Trevek, Enko, Sandi, Sanko, Sandal, Dinde, Long, and the Sandaron. He Hon Cheki Sego, Gotaure, Sigo, Sanki, Kondi, on the Sensation de Leca. Condi estata sera caso e tiese desia de se sin condizione delle e vanno che o che cagon di se desia desia che con chi sanne ya li ago già chi condia tain di de are mon la hen ju tan di de chave ca in che casa te ganda te se a che na di Ishi tsave nai, di le le shi tsave ka di. Tene ta ya di ni se. Tene ki tene kwen shi shong le ki tene taon di si. Ve ya le se si kam di zong a kwen ni shen da di. Gon na tene ya zin li. Te shin tan da zui te. Kwen no zui se le shi me ka li. Che kwe he le se ka yon zui di te. Hotel shi yu le ki. Aji ga le kan di go le da ki tene ga kwen shu yao gi di na se yi kan di ya ki te shin te ge chim ni ya gyun li me jo kwan hen da hui a I le le chi sa tsong se me ga hui on yi kan di tse le a ke zwe le da ki te shin te ge yon zwe di te da me ka zwe le te da se o ki te le tai te le da sa di ya ki A mi shi ni te si la ki on ki te re da si a kwa re di e di a. Da o tse re se se yi re. Go kwen go zan shi ka ni ra son li on ke tai di ni sen lai te re. Tai te re on ki te re kan di da zon a. Kwen no tse se ki se ten kwen da zwe sa son jo yi le. Je ho din da si ya gin li son. Shwe tuen da te si shi kan di. Sata si katerin zi le shi ki zhe ho u zhin. Kwe tue le le koko din da si ya yun lin ke yao zi lin shong. La zi te ho zan san zi lin shi san te san la zi te le ki. Da si katerin zi le shi da si gaten ni sa go din le tse zhi hu le go din le. Ho din yao ne zhin go zun ke on ta zi.